نقشی لما این میاره ایفی سفتر از گم و فضل چینی از کوباز سفتر بمون کرد توی هست اند اما ساحان